Never Glass plader, God Hits Young People i 17, der kom på Mads Dopperups label, Mastermind Records og Smertegrænsen 12'er er jo blandt andet Mads.

20 år her. Vi tager lidt mere punk, men vi skal mange, mange flere år tilbage, for ud på Rockmaskinen, der kommer der den 12. september, det er lørdag, ved jeg, for der skal jeg til Sølvbrudt op, så jeg kan ikke være der. Men der kommer, der er en aften derude, sådan en oldtimer aften, Rockmaskinen ude på Christiania, hvor blandt andet, det er ikke kun oldtimer, hvor blandt andet Brad spiller, så spiller der Chains, det er en nye danske skarorkester, der går nyt der, det er i hvert fald nogle år gammelt. Og så er der Jakobe, som ja, er DIY, P-Punk, København. Og Brad er jo et af et eller andets første punkband, som så gik over og blev til blev mere heavy senere. Men jeg ved ikke, om Brad blev mere heavy, men altså folk, den gik i hvert fald over og spillede heavy musik. Det sidste band, der spiller noget, det er Bollocks, som også er helt tilbage fra slut 70'erne. Noget ikke at få udgivet noget dengang andet på et par enkelte numre rundt omkring på nogle compilations, og så på den her Nosferatu Festival 1982 var det på, og så var det på var det også på Concert of the Moment, tror jeg. Der kom i 79. Men et Roskilde-band, som så også er blevet gendannet her i 20'erne og spiller igen. Det vi skal høre nu er Bollocks fra Nosferatu Festival 1982 og deres You Don't Seem Real, en liveoptagelse her. 12. september, og ja, ude på Rockmaskinen. Velkommen til denne aften her på Christianshavns Kanal. 2026 sidste Summertime Blues.

Det var Bollocks her, og så nævner jeg sammen med Chains og Jakoba, som faktisk har været med i mit hovedprogram mod strømmen for nogle år tilbage, og Bratz. Og jeg lød måske sådan lidt hårske snorsnit, da jeg nævnte Bratz. Jeg ved jo godt, at to medlemmer fra Bratz, Hans Sherman og Michael Denner, senere var med til at danne Mercyful Fate sammen med King Diamond, så det var ikke for at føre sig frem eller noget som helst, at jeg sagde det. Men 12. september ude i Fredensark, ude i Rockmaskinen. Nu skal vi til Vega den 21. september og høre et band, som jeg har lidt svært ved at finde ind til. Det er amerikanske The Lemon Twigs. De lavede en plads.

her i 26, der hedder Look For Your Mind. Og jeg synes måske, det var lidt for poppet fra begyndelsen af. Men så laver jeg jo sammen med Martin Sidolf, Jan Damas Petersen og Tobias Bendiksen, laver vi et program om punk hardcore powerpop. Altså den første torsdag i januar om året. Og for et af 2025, det vil sige, det plader, der var bedst i 24, der havde Tobias Bendiksen taget Limonsvingsplade med den, der hedder A Dream Is All We Know. Og der blev jeg sgu fanget lidt mere en af dem der, og så har jeg faktisk lyttet en del til dem siden. Det er sådan meget klassisk sangskrivning. Lidt powerpop-agtigt, men mere i den der dur, som var Raspberries. Hvor man mere tydeligt kunne høre deres inspiration fra blandt andet The Beatles. Fra den her plade, der er kommet i år, skal vi høre det nummer, der hedder Fire and Gold. Lille Vega, 21. september.

Det var The Demonstration and Fan Cold fra albumet Look for Your Mind 2026, hvor det er altså en mandag aften over i en lille vega. Jeg har spurgt flere, om de vil med over at høre det, men jeg har ikke rigtig fået nogen respons på det, måske fordi det er en mandag. Så mange af de her mennesker, som jeg plejer at gå til koncert sammen med, har ikke rigtig svaret tilbage, men de skal nok vende tilbage på et eller andet tidspunkt, der er alligevel et stort tid endnu. Nu skal vi ud til Alice. Der er to koncerter med japaneren her, som vi skal høre noget fra. Der er den 8. og 9. og dagen efter er der faktisk skolekoncert med ham. Han hedder Oki, og han spiller på et ildgammelt japansk instrument, en tonkori-harpe. Han er, eller de kalder det, Ainu-folkets musik. Han puster nyt liv i den. Ainu-folket var Japans oprindelige befolkning og levede i århundreder på øen Hokkaido. I tæt samarbejde med naturen, skriver de her på alle sider. Men under moderniseringen og eksplosionen af Japan i det 19. og 20. århundrede, så blev de tvunget til at opgive sprog og religioner og deres kulturelle traditioner. Så i dag er der faktisk ganske få, der viderefører deres arv, men Oki her, han er en af dem. Det er ikke kun Ainu-traditionen, han fører videre, fordi han også sådan bevæget den sådan lidt ind i en moderne verden, hvor der både er noget dub og noget verdensmusik i det, han spiller. Det her, det er nummer, der kom i 23, en single, og jeg tror faktisk, den er live, så vi lige kan huske her. Jeg må ikke lige hænge op på det, men den hedder Hikuri Sarari med Oki. Torsdag den 8. og 9. på Alice. Passer det? Og den tirsdag. Ikke en torsdag. Så tirsdag den 8. i 9.

Okay her, og som det skriver videre på alle sider her, så er hans vej til musikken er også hans personlige historie. Det første om, at han opdagede sine egne rødder, efter at hans mor faktisk havde skjult familiens oprindelse for ham. Og det blev så en livslang søgen efter identitet, som førte ham fra, at han arbejdede med reklamebranchen i New York, og så tog han tilbage til Hokkaido, hvor han så lærte sig at spille på det her. Den her harpe, som kunne i harpen. Tidligere nævnte jeg Jakobe, som jeg har haft besøg af i mit hovedprogram mod strøm. Nu skal vi et andet band, som der også har været forbi nogle gange. Chopper skal spille ude i Stengade den 5. september. Og det er jo Jonathan Magnussen, som man også kender fra Love Coffin. Det er fra pladen Shockpop, The Album, der kom i 24. Vi skal høre et nummer, der hedder Julian Cope. Og Julian Cope er jo en af sanger og sangskriver i Liverpool Post, hvor jeg postformatet The Teardrop is Broke. Og så har han jo haft en solokarriere. Efter det, banden lukkede ned. Så det er en hylde til, eller nummeret hedder Cope, så det må være en hylde til Julian Cope, vil jeg tro, som Jonathan i hvert fald har spillet, når han har været forbi med Love Coffin. Jeg ved faktisk ikke, om han har spillet Julian Cope, når han har været forbi med Chopper imod strømmen, som jo sender om torsdagen herfra. Det samme studie. Torsdag fra 18 til 20. Cope. Chopper.

Chokra spiller ude i Stengade den 5. september. Den næste her foregår også den 5. september, det er bare over i Basement. Basement, der ligger der under Vega på Enghavevej. Det er Angry Cat Show, som har deres årlige fest. Angry Cat Fest 2026 har haft besøg af Jan Damage Petersen, som er mit arrangør, der har haft besøg af mit hovedprogram Mod Strømmen. Det kan man lytte til ved at gå ind på Mod Strømmens blogspot, og så kan man finde programmet lidt længere nede. For den dag, hvor Jan han var med, så er der lige sket nogle små ting. Der er band, han spillede, som han regner med vil komme. Et spansk-tysk band, det kommer så ikke alligevel, så er der dukket et andet band op på listen over, hvem der spiller den aften. Jeg kan lige nævne dem alle sammen. Der er Norm Dogs, Jan Damage Petersen og Angela Reyes eget band. Angela Reyes er også med til at booke her til Angry Cat. Så er der Pelts. Så er der Slytter fra Aarhus af. Og så var der det her band, som Jan havde med dernede fra Spanien, Tyskland, som Angela havde hørt på en ferie i Spanien. De er så også aflyst. Det var ellers kommet på i stedet for Isotope Soap, som var et svensk band, men der er kommet Jungle Rot, som er Ronny Dybdahl, som har været med i Sniper, altså No Hope for the Kids og the War Goes On. Han har lavet et nyt projekt, der hedder Jungle Rot. Dertil kommer så også, at der er DJ Dingo Tracks, som man faktisk kan høre her i en tidlig sommertime blues, som Jesper Buk Lindvad, han jo var vært for i juni måned, hvor Jesper Buk Lindvad, som også spiller i Norm Dogs, og Angel Herrera, som jeg lige nævnte før, som også er medlem af Norm Dogs, de konkurrerede om, hvad der var bedst, dansk eller spansk punk, og der var DJ Dingo Tracks, der var en dommer i den konkurrence. As Peterick, som ja, bor i København, men han er fra Australien. Og så er det sidste her. Der er The Rebel på også. Altså, Ben Wallace fra Country Cheeses kommer også og spiller, men der også om eftermiddagen er der en, jeg mener det kl. 16.30, der bliver dokumentarfilmen This Film Should Not Exist vist, som handler om Ben Wallace og Country Cheeses, da de var blandt andet, hvor de var på tur med og Williams i midten af 90'erne. Og så derefter er der en talk med Ben Wallace, hvad jeg tror det hedder. Det hedder en talk, hvor der også er, hvor min egen marker her fra Modstrømmen, fra mit hovedprogram, Thomas Nomentin, han jeg både har den før, den her talk, men også har en del spørgsmål, som er indsendt af forskellige bands, som har været på og spillet til Angry Cat show, og jeg har også stillet et spørgsmål faktisk her fra Modstrømmen til Ben Waller, til Bundens Wallers. Men det kan man jo høre, hvis man kommer til den her talk, som Thomas Lømmetil laver med ham. Vi skal høre The Rebel, eller Aga Ben Wallers, fra en af hans utallige udgivelser. Den her, den kom i 2017. Den hedder Death Lodge, og vi skal høre noget, der hedder So Far Away.

Det var The Rebel her. Angry Cat Fest 5. september i basement. De har faktisk en koncert til Angry Cat Shows. De har noget nede i Rådhuset. Jeg tror, det er den 28. september. Hvor de har inviteret et band fra Østrig. Der hedder Hyperdog. Jeg forbliver lige lidt ved det her med gode venner af mit hovedprogram mod strømmen. Fordi den 9.9. onsdag 9.9. der inviterer Final Descent og Fanny Free Folk Festival til en aften ude i Klein, ude i dansepavillonen ude på Varnersvej ude i Sydhavnen. Og både Final Descent og Fanny Free Folk Festival er jo koncertarrangører, som har været forbi mod strømmen. Men de har sådan en violinaften derude, hvor Gruru, Kvifte, Nesheim og Mads Edem, som er en norsk-svensk violinduo, og Roxanne Metaier, som er, ja, hun er fra Frankrig, men bosiddende i Bruxelles, kommer og spiller. Og det er Roxanne Metaier, vi skal høre her. Vi er over i sådan lidt ambient folklore violin musik. Nå, men i hvert fald skal vi høre hende her med et nummer fra et album, der kom i 23, der hedder Palais de CV. Og nummeret, det hedder Galactikos. Roxanne Metaier.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Og første mandag i september, det er jo på næste mandag, så der er Radio Blues Time tilbage. Det var Troels Pannel, der lige sagde disse ord her, som jeg har klippet fra det sidste program, de lavede, før de gik på sommerferie. Vi fik Tara Klöcken Trio efter Roxanne Metaya, en trio fra, eller der i hvert fald har forbindelse til Bristol, spiller på Alice. De spillede ud på Distillery en gang for et par år siden. Var det en vinter jazz, eller også var det sommer jazz, kan jeg huske. Hvor jeg meget gerne var ude og høre dem, men ikke noget, der man blev ikke sådan over lidt. Det kalder det trip-hop, og minimalisme kender det her. Tara Klöcken Trio. Meget charmerende, synes jeg faktisk. Så er der et band, der åbner, der hedder Plain Heads, som kommer fra ned fra München, og det er præsenteret i samarbejde med koncertarrangørerne Out of Office, som jeg også godt kender. De har dog ikke været med i et modstrømmende program, jeg kender nogle af folkene derfra, som har været inde med et band, de spiller i. Men ja, Tara Klöcken Trio. Fik jeg nævnt, hvornår det var, det er jeg ikke engang sikker på. Lørdag den 12. den 9. Der skal jeg til Sølvhul op. Så jeg kommer ikke der i hvert fald. Nu skal vi ud til Copenhagen Festival ude i Ungdomshuset, som finder sted den 11. og 12. september. Og vi skal høre, der er en del på her. Jeg har taget 4 bands med, eller 5 bands med her i dag. Der er blandt andet Casket Spray, der er Pistol, som har været forbi. Der er Status-symbol. Det er fredag. Så er der også det er dansksproget band, som vi skal høre. Planet Y, som jeg mener, det er et stykke tid siden, at de har spillet senest, eller var der? Ej, det var sidste år, at de var ude på Copenhagen og fik lov at spille derude. Men på deres plade, En Plads i Solen, der kom i 2022, skal vi høre et nummer, der hedder Springmånen Væk.

Ketchup & Rock her fra Planetdy og Spring Målen væk fra deres 2022 plade En Plads i Solen. Vi går hurtigt videre til Pleaser, som er det næste gang, vi spiller på deres Begge Guitars, der kom sidste år. Og det spiller altså også fredag aften. Der var status-symbol på, og de navne, jeg nævnte før. Det løber også den 12. september, som jeg også sagde, at jeg tog ud på, eller ude i ungdomshuset på Dotea-vej. Pleaser, My Fantasy 2025.

Det var Please My Fantasy. Det er fredag aften også derude. Fredag efter september. Nu skal vi til lørdag, hvor Big Mess, The Corticate, Farn BH, JJ and the Ace, Missionaries of Charity, Naogas, Sager Gamle Villa og Tonda Martin Mosch. Ja, Martin Mosch er DJ, men ellers alt andet er det spiller. Jeg har fundet JJ and the Ace frem til jer her fra deres plade, der kom sidste år på La Vida Es Un Mustiscus, deres debutplade. Rhetoric of Trash, og det er også titelnummeret, vi skal høre her. Efter det, der går jeg over til Fejl med PH. Hvor gammel tror du, jeg er? For deres plade fra 2025 også. Det kalder det selv Nordvest Skod Punk. Hvor gammel tror du, jeg er? Hedder det nummer.

af fire bands her fra København 2026 fest fra Ude i Ungdomshuset her den 11. og 12. september. Det sidste vi hørte her, det var så Fejl med BH, og så var det JJ and the Ace. Nu skal vi til Pumpehuset om torsdagen, det vil sige den 10. september. Jeg skal også lige lave noget, gøre noget reklame for mit hovedprogram mod strømmen, fordi torsdag den 3. september får jeg besøg af LAG. LAG er tilbage, eller de har jo spillet koncerter, siden 21, sådan med meget ujævne mellemrum, og ikke særlig mange, men de har også lavet en plade, en ny plade, som de kommer ind og fortæller om i mod strømmen nu her, den 3. Jeg vil ikke sige for meget om programmet, det må man lytte til, men der bliver talt meget, skal jeg hilse at sige. Men de spiller inden, release inden i Pumpehuset den 10. september. Og ja, det er et band, som jo gik værd til at sige det i 2008, efter den plade, der hedder Saturate Every Atom. Og så har folkene spillet i alle mulige ting siden da. Og de har altså også fundet tid til at indspille en plade, som vi kommer til at høre nogle numre fra her på torsdag. Vi over i, at de startede i noget post-hardcore og gjorde noget indie-rock og så videre. Og nummeret, jeg har fundet med dem her, er det sidste nummer på den seneste plade, det er udgivet, det vil sige den plade, der kom i 2008, der hedder Saturate Every Atom. Så kan vi høre det nummer, der hedder Italian Shoes Asylum Suicides The Lack. Men på næste torsdag imod strømmen, og torsdag den 10. inde i Pumpehuset, hvor de blandt andet har Jakob Bredal med band med, som opvarmning. Jakob Bredal, som jeg også nævnte i forbindelse med 0% allerede første udsendelsen, som han er ved at kigge på nogle af deres indspillinger, men han har også produceret albumet her med Lack, det nye album med Lack, der bare kommer til at hedde Lack.

Det var Lag her. Fra Saturate April Atom, Eternal Shoes Asylum Suicides. Og på torsdag, her på samme station, samme kanal, mod strømmen, har vi lavet et udsendelse, Thomas Løbentin og jeg, min gode ven Thomas Løbentin og Marker på mod strømmen. De spiller i Odense dagen efter, og så spiller de i Aarhus, og det gør det så sammen med Smertegrænne Toller, det vil sige Odense om fredagen og Aarhus om lørdagen, det er om torsdag inde i Pumpehuset. Det vil så sige ugen efter, at jeg har været på besøg i modstrømmen. Skal vi en uge frem til fredag den 18. september, der er Country Night inde på Hotel Cecil. Det bliver det lidt med nogle af de der folk, jeg har haft besøg af. Fordi Asger Skat skal spille derinde. Han var forbi en gang i begyndelsen af juni i modstrømmen, hvor han havde Maya Marie med, som var en kvindelig sangerinde. Musiker, som kommer fra Seattle, som de havde mødt i Canada, tror jeg det var, hun også. På det tidspunkt den juni, der var hun på besøg i København og spillede også sammen der. Den er Country Night inde i Cecil, der er det med The Bobby Tenderloin Universe, og det JTX, så er det Asger Skat og Solvej. Og det første, jeg har fundet her, det er faktisk Solvej. Solvej er en nordjysk sangerinde. Hun hedder egentlig Solvej Nygaard Gregersen og skriver sådan dansk sprog, folk country og western inspireret musik. Jeg tror selv, nogen kalder det cowboy musik. Den her plade, vi skal høre noget fra, den hedder Drømme på dage, hvor tanken er tung. Og den er fra 21, og som den delvist indspillet i Nashville, Tennessee. Og jeg mener faktisk, at Asger Skat på et eller andet tidspunkt, hvor han har været forbi mit hovedprogram mod strømmen, har spillet noget Solvej. Jeg er ikke helt sikker, jeg har ikke lige tjekket det. Men jeg har en anden fornemmelse af det. Men hun er i hvert fald med inde på Hotel Cecil der. Nummer, vi skal høre, det er et, der hedder Du er ikke bange for noget, fra albumet Drømme på dage, hvor tanken er tung.

med Centrifuga Record til os. Jeg tror også, hun er indspillet over på sammen. Jeg er ikke sikker. Men ja, det er sådan en blanding af psychedelic country, folk og rock, og nummeret, vi skal høre, er det, der hedder Yellow Houses.

Det vi lagde øre til her, det var Aske Skat og hans Yellow Houses fra albumet Sweden, der kom her i 26. De er ude på en længere tur.

gå dybere ind i den, men den kommer i hvert fald forbi. Ind på Hotel Cecil den 18. i 9. spiller en masse forskellige steder. I Danmark og Sverige, og har det der Bobby Tenderloin Universe med TTX og Solvej. Jeg ved ikke, om det er det samme alle steder, men Country Night inde på Cecil, der er det i hvert fald den line-up. Nu skal vi tilbage til Alice og Sara Gorici, kommer ned fra Guatemala, og hun har Maya-rødder. Hun blander cumbia og rock og reggae og latinamerikanske folkemusik-traditioner i hendes musik. Som med Oki, så er der faktisk også en skolekoncert med Sara Gorici. Hun spiller onsdag den 23.9. og så er der skolekoncert dagen efter. Man burde jo tage nogle børn med ud og høre sådan noget her. Hun synger om hendes egne erfaringer som at være mayakvinde, og hun synger om de patriarkiske strukturer, der er inden for den kultur og diskrimination og så videre. Diskrimination. Men ja. Single her på 21. Junam.

efter Sara Corriccio fra Guatemala, så gik jeg over til Maria Bertel, som jeg faktisk har omtalt tidligere i dag, fordi hun spiller også den der aften med 0% af smertegrænsen toller over i Idealbar. Der spiller hun sammen med Thomas Eiler fra Svin, Maria Bertel på trombone og ja, og Thomas Eiler på trommer her. Men det er i forbindelse med Festival of Endless Gratitude, som finder sted den 24. til 26. september ude i Kildevæld Kulturcenter, tror jeg, der hedder, ude på Østerbro, ude i Bindmandsgade derude. Ja, Maria Bertel har jeg hørt mange gange, og det er jo det her. Her er hun solo med hendes ja, trombone. Der er en lineup, som lige i talende stund er der Sissy Squeal og Gosh og Mega Base. Jeg ved, jeg meget af det kender jeg overhovedet. Syrens kender jeg, og men det plejer at være meget eksperimenterende. Festival of Endless Gratitude. Vi tager lige et nummer til derfra. Vi skal have en kunstner nede fra Melbourne, som bor i London. Hun hedder Laila Sakini. Hun er over sådan lidt noget performance og arbejder med klaver og guitar og stemmer, og der er også lidt med noget stillhed i hendes værker, som giver lytteren plads til at udvikle sin egne betydning af musikken og hvilke reaktioner man nu skal have på det. Det jeg har sat på her, nummer der hedder Swing, det er fra en plade der kom i 21, der hedder Princess Diana of Wales. Laila Sakini.

Laila Sakini, Festival of English Gratitude, 24. til 26. september, ude på Kildevæld Kulturcenter. Jeg har lidt travlt, fordi jeg vil også lige nå vores eget. Jeg er med til at lave Club Sawyer over på Islands Brygge. Og nu her på fredag den 4. september, der har vi et arrangement derover, hvor blandt andet Vene, som vi skal høre nu, altså Lasse Jensen fra Eko Brage og nogle folk fra Tender Youth og ja, andre folk, også nogle andre folk fra Eko Brage har det her projekt, der hedder Vene, som er Lasses soloprojekt her. Vi hører lige et nummer fra den EP, der er kommet i år. Det er sådan en mørk folk. EP'en hedder Drømte Jorder, og nummeret hedder Dine Uendelige Øjne.

Det var dine uendelige drømme her med Vene. 4. september, Kulturhus over Hitlers Brygge, Klub Soja, har vi det her i. Jeg skal til at lukke ned, og det her, det var faktisk det sidste program i Summertime Blues 2026, det her, hvor jeg har været inde og dække ind for Radio Blues Time, 4 måneder. Esben Buch Lindved skal jeg også lige takke, han var jo også inde et stykke tid i juni måned og lavede nogle virkelig gode programmer der. Næste mandag, der har I Radio Blues Time tilbage. Studiet er gjort klar til dem, så de kan sætte sig trygt ned og ja, ikke være bange for, at det teknisk går fejl. Det hele slår fejl, det var det, jeg ville sige. Jeg slutter med det sidste band, som vi har spillende på fredag over på Kulturhuset på Islands Brygge. Det er, at bandet over fra Esbjerg, der hedder Viva La Wolf. The Rock Band, som spiller rock. Rock er noget grunge, der er også noget, ja, jeg ved sgu ikke, om der er rigtig noget, når der er noget metal i det. Dem lukker jeg ned med fra en, jeg tror, de har noget nyt på vej. Jeg tror, de vil spille noget nyt. Jeg lukker ned med det her Millennials, som kom i 21 fra en EP med samme navn. Her får vi Viva La Wolf. Tusind tak for i aften. Mit navn er Hans-Henrik Sten. We'll be right back.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Sommertime Blues på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Si, og jeg sidder her i stedet for Radio Blues Time. Radio Blues Time plejer jo at sende på det tidspunkt her om mandagen fra 18 til 19.30. De er taget på sommerferie og først tilbage den første mandag i september. Der det var Jonathan Richman fra 1992 pladen I, Jonathan, I Was Dancing in a Lesbian Bar, kom på Rhonda Records. Hans fjerde soloalbum kender vi også fra The Modern Lovers, og jeg vil have over i en eller anden form for lo-fi genre her med Jonathan Richman. Fantastisk lo-fi for den sags skyld. Twilight in Boston findes også på pladen her, og Parties in the USA og andet. Han havde været ude af cirkulation en del år her, men altså Jonathan Richman havde været ude af cirkulation en del år her, men han fik faktisk lov at komme ind på Late Night with Conan O'Brien med nummeret her, I Was Dancing in a Lesbian Bar. Så det bragte ham lidt opmærksomhed igen. En skide god plade. Ej, Jonathan. Jeg skal lige sige, at det her, det er, hvis det alt holder vand, så at sige, så er det her mit sidste Sommertime Blues, før Esben Buch Glenved, han overtager her i juni måned. Esben Buch Glenved, som spiller i No Nose, og spiller også med Spost, og Norm Dogs, og andet. Jeg ved, at Ebba, blandt venner, han vil forsøge at få nogle gæster med hver gang, men det er først på næste mandag af. Jeg har sådan blandet landhandel med til i dag, og nu skal vi over til Garrett Sager, som var et af, var med til at danne The Pop Group. Pop Group ud fra Bristol, med til at danne det i 1977. Spiller guitar og saxofon. Da Pop Group så gik i opløsningen første gang, det er omkring 1980, der dannede han så Ribrick og Panics sammen med en meget ung Nina Cherry. Jeg har et nummer her fra en plade, der kom i 2020 med ham. Pladen hedder How Can I Help You When You Don't Want To Help Yourself? Og nummeret hedder All You Put Me Through. Velkommen her til Summertime Blues.

0: Carol Tiger her, og All You Put Me Through på en plade, der kom i hans eget navn i 2020. How can I help you when you don't want to help yourself? Jeg tror snart ikke, der er flere tilbage fra The Pop Group. Det lavede jo White-pladen under 79, og for How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder under 80. Og så vendte tilbage i 15 med Citizen Zombie og Honeymoon on March on Mars. Jeg hørte dem inden i, jeg ved ikke om det hedder Jazz House dengang, det har den nok gjort, det der i dag hedder Hotel Cecil. Men det var det sidste år, at både Mark Stewart og guitaristen, altså Mark Stewart som sang, altså guitaristen John Waddington, de døde. Så der er ikke, man kan nok ikke forvente mere fra The Pop Group. Men så laver Garrett Sager plader, som man kan høre. Nu skal vi høre noget en jamaikansk, ja, reggae og dancehall DJ producer Prince Jasbo og hans Mr. Harry Skank in 7 fra 1973.
1: Going down to Manuel Road, I will drop by every load.

Trans Jasper her, Mr. Harry Skank, 1973, eller Linwell Roy Carter, som er hans borgerlige navn. Han startede med at optage det, der hedder Coxon Stott's Studio One Label i de tidlige 70'er, og han har også indspillet sammen med Glenn Brown og Lee Scratch Perry og lavet noget med Bonnie Lee. Nu skal vi høre den amerikanske tenorsaxofonist Archie Shepp fra Plastikpladen, der kom i 1969, en plade, som han indspillede i, var det i Paris eller rundt omkring i Europa? Det titelnummer, vi skal høre, jo, indspillet i Paris i august 1969, hvor han var der en uges tid, indspillet med folk fra blandt andet Art Ensemble i Chicago, som vist nok boede i Paris i den periode. Lad os bare tage jer til nummer, som jeg sagde. Blessé, Archie Shepp, 1969. Kom ikke her og sig, at det ikke er blandet i aften.

Sangerinde vi hørte her på Artichips Blasé fra 1969 var Zhang Li, som er også var med i Art Ensemble of Chicago, eller som de kaldte sig, da de boede i Paris, European Free Jazz Orchestra, Des Art Ensemble of Chicago. Skrev også lægte, komponeret og ja, skuespiller. Vi skal have en anden sangerinde nu, som ja, på det her tidspunkt, der det band, hun spillede i, der var hun endnu ikke kommet på, på hvad hedder sådan noget, det hedder, der var hun, hendes navn endnu ikke kommet på som featuring, det er Rufus. Og det er først på pladen efter, der kommer til at hedde featuring Chaka Khan. Vi skal høre et nummer på pladen Rex to Rufus, 1974, et nummer som Stevie Wonder har skrevet. Stevie Wonder, der fyldte 75 her i maj måned. Tell Me Something Good, og de fik et stort hit med den. Rufus. Stevie Wonder kunne nok også godt have haft et kæmpe hit med den selv på det her tidspunkt. 1974. Tell Me Something Good.

Det var Chaka Khan her, eller som hun er døbt, Yvette Marie Stevens her i forgrunden fra Rufus. Og det er også nogen, der kaldte hende The Queen of Funk og masser af hits på som Chaka Khan, men også med Rufus her, som var et af de helt store og bedstsælgende funkbands der i midten af 70'erne. Vi skal til Sheffield, og vi skal fat på en syver fra 1980, Cabra Voltaire. De begyndte allerede i de tidlige 70'er med en masse performancekunst, hvor de data inspirerede performancekunst. Senere så blev det en af de mest profilerede og måske også vigtigste grupper, som blendede pop med dansmusik, techno, drop house med elektronisk musik. Eksperimental elektronisk musik. Når vi skal høre, er som sagt fra 80 Seconds Too Late, som er det måske et mesterværk i den tidlige industrial musik her. Cabra Voltaire.

efter singlepladen her med Capable Tears Singles Too Late. 1980 så gik vi over at tage endnu en single. Det var Caterina Caselli, Tutu Liro. 1966, italiensk sangerinde og skuespillerinde, tv-vært, og det var selvfølgelig Rolling Stones Painted Black, vi fik her fra en film, der hedder Perdono. Den har jeg aldrig set, den film, så don't know nothing about it. Nu skal vi høre Ornette Coleman, mere jazz. 1959, Tomorrow is the Question. På det tidspunkt, der var han ved at blive ret kendt på gasscenen i Los Angeles. Så han spillede for fuld udblæsning i klubberne om natten, hvor han spillede bebop og

om dagen, der havde han sådan lidt nogle lousy dag-til-dag jobs, men på hans første plade, The Music of Under Coleman Something Else, der arbejder han sammen med Don Cherry og bassisten fra Modern Jazz Quartet, Percy Heath, her på Tomorrow is the Question, der arbejder han sammen med, skal jeg på her, Don Cherry på trompet, og Percy Heath og Red Mitchell på de to basser, Shelly Mann på trommer, og der var piano på Something Else-pladen, det har han altså ikke med her på Tomorrow is the Question. Vi skal høre Turn Around, Ornette Coleman, 1959.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Turnaround her med Ornette Coleman er mange kaldt en skilsættende optagelse. Kommer fra pladen Tomorrow is the Question 1959, og jeg fik nævnt to bassister herpå. Er det Percy Heath, der spiller basen? Og så er der Ornette Coleman på alto saxofon, Don Cherry på trompet og Shelley Manne på trommer. Så skulle det være på plads. Nu skal vi høre Midori Hirano, som kommer fra Kyoto i Japan, men hun bor nu i Berlin. Spiller klaver. Vi skal høre et nummer fra en plade, der kom i 20. Invisible Island. Den hedder Corridor.

0: Midori, Hirano og Corridor fra Invisible Island 2007. Jeg ved ikke særlig meget om hende. Andet hun, jeg har studeret klassisk klaver og har lavet. Jeg ved ikke, hvor mange plader hun har lavet, men den er en meget, meget fin plade. Jeg skal lige sige, at jeg hedder Hans Henrik Sig, og du lytter til Summertime Blues på Christianshavns kanal. Og Blues Time, der plejer at sende på det tidspunkt her, er taget på sommerferie først tilbage den første mandag i september. Jeg bliver afløst i næste uge og formentlig hele juli ud af Esben Buch Lindvad, som bliver vikar for vikaren, så at sige. Den har også været lidt tidligere i år her på Summertime Blues. Nu skal vi til en live-optagelse med Slits. Det er en optagelse af Typical Girls, som enten er fra Cincinnati eller San Francisco, der jeg helt kunne finde ud af. Men Slits var jo Tessa Politz, Viv Albertson, Arian Forster og Paloma McLardy, og var en af de her kvinde-punk-band, som gjorde det sindssygt godt, og det er en fornøjelse stadigvæk at lytte til deres plader. Det er en, eller den udkom som en uofficiel Bond bootleg der tilbage i 80, som de så selv solgte ud på Portobello Road, eller hvor den nu var henne. Og det var svært mange år senere, at den er udsendt officielt her med Slits. Navnet med Slits fremgår faktisk slet ikke på kassetten, den kom der i 1980, der står bare Typical Girls, som også nummeret her, men det er The Slits.
1: You know Crazy Eddie?
0: Værsgo.
1: Crazy Eddie, who invented Typical Girl? Who's bringing up the new world brand? Now there's another market blood. Typical Girl is Typical Boy. Typical Girl is Typical Boy. Typical Girl is Typical Boy. Typical Girl is Typical Boy. Typical Boy.

fedt, mand. Det var The Slits her fra den her selvudgivende kassette fra 1980, hvor optagelsen her så enten var fra Cincinnati eller fra San Francisco, en tur derovre. Slits var jo, ja, den samlede på deres egen måde. Nu skal vi høre noget mere dansemusik. Arthur Russell kender ham mest, fordi der i slutningen af 00'erne kom der sådan nogle dokumentarfilm om ham. Der kommer sådan en bog, tror jeg. Men han spillede Yashello og komponerede og producerede sang og kom oprindeligt fra Iowa, men tog så til New York i midten af 70'erne, hvor han blev en del af den her Lower Manhattan avantgarde scene og jeg begyndte at spille disco. Det er da vel nærmest sådan noget prog disco. Nu bruger jeg ordet prog, ja. Det plejer ikke at være et ord, jeg tager i min mund. Men i 81 laver han et projekt, der hedder Dinosaur L, hvorfor vi skal høre Number 5 Go Bang. Og albumet hedder 24-24 Music.

Det var Dinah Soil her. Nummer 5 og Go Bang, den hedder 81. Nu sidder jeg nu her i stedet for Radio Blue Time, så hvorfor ikke spille noget blues? Captain Beefheart, han hedder Magic Band, fra nogle sessions, der blev lavet i, jeg tror det kom i 66, hvor det også udkom faktisk som single, og så de senere blev udsendt som The Legendary A&M Sessions i 1984. De spiller blandt andet Diddy var Diddy, altså det der gamle Bo Diddley nummer, og det spiller også noget, som Don Fanlid, altså Beefheart, selv har skrevet. Og er faktisk et nummer, vi skal høre her. Det var planlagt til at være en B-side på en single, der hed Here I Am, I Always Am. Men i den sidste del, så blev det kasseret, og så kom der et nummer på, der hed Frying Pan. Men det her, det var tanken, at Moonchild skulle have været B-siden. Og Moonchild kom altså først så i 84. Så nu rådede jeg lige bare ud i nogen. Noget, jeg ikke helt havde forstand på, men Captain Beefheart er sådan en Magic Band og Moonchild. Indspillet 66, udgivet 84.

Det var Bøfhjertet her med Moonchild. Vi forbliver i bluesen, og vi skal lige nogle år frem for at tage der, der var indspillet 66 og udgivet 84. Vi skal frem til 69, vi skal have fat på et nummer, som er noget bluesrock fra England, et nummer, der er skrevet af John Mayall. John Mayall, som jo han døde sidste år. Ja. En af de store i den britiske blues boom der, John Mayall and the Blues Breakers. Kom jo alle de her engelske bands, Yardbirds, som både havde Clapton og Jeff Beck og Jimmy Page og alle sådan nogle ting her. Bandet, vi skal høre her, det er oppe fra Hull, oppe i Yorkshire, og de har en ung guitarist med, der hedder Mike Ronson, som vi senere jo hører sammen med David Bowie og The Spiders from Mars, og han er med til at producere Lou Reed's Transformer-plade. Han spiller med Van Morrison, han spiller også med Bob Dylan, spiller med alt muligt, men det her, det er før, at det for alvor lykkes for Mike Ronson. 1969, The Rats, Telephone Blues. Og så hedder han jo Mick Ronson, ikke Mike Ronson, som jeg vist nok fik sagt. Men det er stadigvæk Telephone Blues, vi skal gøre.

så får det, man det næsten ikke mere blues, som man fik her med en ung Mick Ronson på bluesgitar. Blues, blues, blues. Og ja, The Rats og Telephone Blues 1969. Jeg har sagt det et par gange, men Esben Buch Lindberg kommer ind og afløser for mig nu her den næste måneds tid her på Sommers Blues, og sommervikar for sommervikaren. Nævnte også, han spiller i Norm Dogs, og Norm Dogs udsender snart deres debut single, eller snart, den er klar til tryk, ved jeg. Hvornår den så kommer for tryk, er noget andet. Han spiller sammen med Angel Herrera og Peter Bondmann og Jan Damage Petersen i det her Norm Dogs, hvor han slår på trommer. Vi skal høre et nummer fra den demo, der kom sidste år, som de lavede, Norm Dogs, I Don't Want To See Your Face, hvor Ebba synger, jeg tror, eller det er i hvert fald det, jeg har fået at vide, at singlen kommer der fire numre på, og det er de fire numre, som var de fire første numre, de vist nok skrev sammen. De herrer, jeg lige har nævnt her. I Don't Want To See Your Face.

I Don't Wanna See Your Face her med Norm Dogs. Nok det band, jeg så flest gange live i 24. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har nået at se dem her i 25. Jeg ved, de spillede ude på Mayhem en aften, og så har de også været opvarmning for Bubbling Well. Det er måske de to eneste shows, de har haft. Jeg kan ikke huske, om jeg har set dem i 25 her. Men ja, ligesom på Glenmad kommer og afløser mig. I næste uge, Summertime Blues, og normalt lader jeg mod strømmen, den kører videre. Jeg er tilbage på Summertime Blues der, den første mandag i juli med et eller andet. Vi skal lukke ned, og det skal vi med en gammel bluesdreng. Tilbage til nummer 54, Chester Arthur Burnett, bedre kendt som Howling Wolf. Delta Blues og elektrisk Chicago Blues og ja, Rhythm and Blues Rock and Roll og fantastisk Howling Wolf her. No place to go. You're gonna wreck my life. Tak for i aften. Mit navn er Hans Henrik Sig.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Anton Rixi, og i aften har jeg besøg af Aske Skat og Maja Marie. Det her er den første single, der er på din plade, Aske, en plade, der kommer til at hedde Sweden, kommer i næste uge. Det her var en single, du har sendt ud for...
1: Ja, 2 uger siden.
0: 2 uger siden, eller sådan noget,
1: ja.
0: Trucker.
1: Ja, jamen ja. Det er en trucker country ting. Det handler om en gammel... der var en trucker, der boede i nabobyen dernede, hvor vi boede. Som at der kørte rundt kørte truck, og han var sådan en, der på en eller anden måde flygtede fra det sted, han var. Mm. Men alligevel altid vendte. Han var også forankret lokal fyr. Han var sådan den flotteste fyr i byen. Så folk var sådan... det der i sådan en lille landsby, man sådan, hvem må få ham? Og det var der bare aldrig nogen, der fik, før han blev lidt ældre. Og så en dag, så kom han hjem med en fyren er samlet op i Polen.
0: Okay.
1: Og så hele hans flugt, hele hans truckerflugt, der handlede ligesom om at komme ud og møde nogle fyre på restepladsen. Mm. Det var sådan en ret, ham jeg tænkte meget på altid, sådan, og så lige pludselig var der en sang til ham, der sådan ligesom handler om hans rejse ud i det der, ikke?
0: Ja, der er også en video til nu, som faktisk er ret morsom, hvor du sagde, at I har været ude hos, så sagde du Mr. President, der...
1: Ja, men vi har fat i Convoy Buddy, som ja. Der er jo det der, det er jo, jeg tror, Europas ældste truckerklub, der er lavet Mr. President, Eric the Cowboy, der er jo ligesom en sådan lidt mytisk figur i dansk country.
0: Mm-hmm.
1: Og så hele hans hangaround, der kører gamle amerikanske lastbiler, altså kæmpestore... Vi var ude og køre sådan en gammel truck, der kørte 2 kilometer på literen, og bare,
0: okay.
1: altså sådan en rigtig svin, ikke? Og skyde den der musikvideo. Den kom vi igennem med nogle af de der fyre der,
0: ja.
1: Fynboen, hvis der er nogen, der er kender scenen lidt.
0: Kender miljøet.
1: Så er det Fynboen og Mr. President, der sådan ligesom sendte os videre til Kim Anker, som er, der har Danmarks mest vindende lastbil nogensinde.
0: Okay.
1: Den har, jeg tror, den har over 10 Danmarks mesterskaber eller sådan noget, okay. i flotteste lastbil.
0: Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at det eneste nummer, jeg faktisk har hørt, pladen kommer først i næste uge.
1: Ja, men pladen kommer den 26.
0: Først den 26. Men release.
1: I morgen kommer der næste single.
0: Ja.
1: Så kommer der en single til de næste 2 fredage. Og så kommer pladen den 26.
0: Og så kommer, men hvornår har jeg release på den så?
1: 26.
0: Først den 26.
1: Ja,
0: okay.
1: Kæmpe fest nede i Sigurdsgade. Og
0: okay.
1: 5 andre kunstnere, der kommer og spiller.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var næste uge, den kom. Det synes jeg, det kan også være mig, der har læst forkert.
1: Ja.
0: Det må det være. Jamen, det var sådan, jeg har kun lige hørt det her.
1: Ja.
0: Og det var den der trucker-video der, hvor du kørte trucken der. Sådan. Jeg blev sådan lidt, har han lavet en trucker-plade nu?
1: Ja. Ja. Jamen altså, jeg har jo lavet en amerikaner-trucker, lidt funky, soul-y.
0: Ja, der kommer nemlig noget andet, for nu har jeg siddet og lyttet til et par andre numre her.
1: Ja, sådan lidt bluegrass-inspireret også. Sådan. Så det er ligesom, det er bare alt, der er sådan samlet op fra sådan. The big country over there, som Mr. President havde sagt, ikke?
0: Som han havde sagt, og pladen hedder Sweden.
1: Ja, den hedder det hele. Ja, totally miss, men det meste, jeg har lavet alle numrene i Sverige, og været rigtig meget.

0: titelnummeret her fra den nye Eskilstuna-plade, Sweden.
1: Ja.
0: Ja, og du sagde, det var dem fra Cheap Jeep, der spiller...
1: Ja, det er Rick, der spiller. Og ja. Så, jeg har prøvet sådan at samle lidt forskellige folk. Der er, sådan, der er også JTX med på guitar. Og, ja, bare sådan samle lidt den danske country-scene. Ja.
0: Ja, det har du prøvet før, ikke? Sådan, og,
1: jo, men det, og, der har det været mere sådan, den psykedeliske ting. Ja. Der, men sådan, prøvet sådan at... Jeg har sådan, jeg kan spille et nummer senere, hvor jeg har en duet sammen med sådan en fyr, der hedder Leo Bang, der er sådan en nyt honky-tonk-skud.
0: Ja, ham har jeg hørt faktisk på et tidspunkt nede i Råhuset.
1: Ja, ja, så det er sådan, prøv at sådan samle, connecte det.
0: Ja.
1: Connecte det lidt, også fordi vi hiver sådan, jeg har jo det der label Country Moon Records, hvor vi udgiver nogle kanadiske ting. Så det der med sådan at have lidt dans for den danske scene, og så når de kommer over og sådan noget, så prøver sådan ligesom... Giv det sådan lidt et netværk, det hele, sådan, så det sådan...
0: For der har været en eller anden connection til Canada en del år efterhånden, ikke?
1: Jo, det har været i 4 år,
0: ja.
1: Ja, hvor jeg har haft dem på tur herover og været derover. Vi var derover sidste år og spillede og skal et måned afsted. Vi har to måneders turné her til sommer, fra 9. juli og så frem i Canada. En måned så hele september, også hvor vi er på tur med JTX og mig.

0: Smoking.
1: Ja.
0: Som du har turneret med.
1: Ja, ja. Jeg, igen, så er det sådan en fyr, som at, jeg har mødt igennem Bobby. Det er Bobby, en af Bobbys første venner.
0: Ja.
1: Så det er sådan ligesom, det er meget sådan, altså, den måde, jeg booker en del ting efterhånden med kanadiske kunstnere herover mm-hmm. og sådan, også for mig og sådan, men det der med sådan en direkte måde, sådan, så er det ligesom et eller andet venskab, man bygger det på, og ved, at man kan holde hinanden ud, i sådan, når man sidder i sådan en bil der i 2 uger ja. Og kører rundt, eller hvor lang tid det nu er. Ikke?
0: Jamen, jeg har lagt mærke til, at det er også nogle meget lange turplaner, I har, kan jeg se, når I både spiller Danmark og Sverige, og måske lige et enkelt job i Norge eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Spiller mange små steder også.
1: Ja, jamen, det er sådan helt, altså der er jo sådan lidt større spillesteder fredag og lørdag, mm. hvor vi hæver nogle penge hjem, og sådan, så det hele kan lade sig gøre, men ellers er der også, vi spiller jo rigtig meget... prøv bare at holde den kørende, ja. Så vi også har noget at lave mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, når de alligevel er herovre. Og så kan man jo køre ned og få nogle lidt større ting i Tyskland, eller, mm. men der, man kan egentlig også få noget lidt økonomi ud af at være omkring i Danmark.
0: Ja, i Danmark også,
1: ja.
0: Men har I kørt til Tyskland nu? Det har I ikke, vel?
1: Eller vi rigtigt? Har været i Berlin og Hamburg og spille, og lidt altså Lübeck og Kiel og sådan noget,
0: okay.
1: men ikke, det, vi har ikke rigtig været sådan, vi har ikke haft en helt stor
0: tur
1: sydpå.
0: Nej, den kommer.
1: Den kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Why you were talking about we should play your bass player from your band?
2: Oh, yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. So you know, Seattle is filled with so many great, wonderful musicians, and some of them play together. And so my bass player's name is Lynn Cochran, and I just think they have just a wonderful writing technique, and their music's just so great. So I want to share that with you. This song is called "When I Was Younger."

0: fra ja, Eske og Leo Bank. Vi tager over til Leo Bank, den single, han har lagt ud her tidligere på året.
1: Ja, det er sådan, han er det nyeste skud på den danske country-stamme.
0: Ja, og det er ham. Nu kan jeg genkende ham på det billede her.
1: Ja, ja.
0: Så det er ham, jeg har set der i Råhuset for en gang sidste efterår.
1: Ja, jamen, han spiller faktisk en del rundt omkring. Ja, han har lige haft en release-koncert på det her.
0: Mm.
1: Men det er sådan alt fra Babuska og så til lidt større spillesteder og sådan... Han skal spille på lidt forskellige countryfestivaler i Danmark også her til sommer.
0: Dem har du også nogen af.
1: Dem er der er jo sådan, der er sådan, ligesom på en eller anden måde sådan, resterne efter Tønder. Så der er Tønder der er i slutten af august og
0: ja.
1: Så kommer der Nashville Nights i Odense.
0: Og så Odense, ja.
1: Og så Jelling Country Festival.
0: Okay.
1: De falder sådan ligesom i weekenderne efter hinanden.
0: Mm.
1: Så hiver de lidt af, lidt af de navne, der er på Tønder, kommer ligesom...
0: Op og spiller der også. Og,
1: ja.
0: Og det samme publikum måske endda.
1: Ja, sådan, altså Tønder, det er jo måske sådan lidt mere det brede, det brede publikum. Så er det sådan lidt mere det helt tunge country crew på Jelling der. Ja. Og,
0: altså ja. Det der Nashville Country Nights, hvad hedder det, sagde du jo, så der hedder Nashville Nights.
1: Nashville Nights, ja. De har også det der Nashville on Reels. Jeg okay. tror, de har nogle koncerter inde på Hotel Cecil også.
0: Ja, det siger mig noget, ja.
1: Ja.
0: Det siger mig et eller andet. Endnu en af dem, du har spillet sammen med, er jo J-Tex.
1: Jamen, så tænker jeg lige vil tage den ældste fyr på... Ja. På den danske country-scene.
0: Jens Ejner.
1: Ja. Ja, Jens Ejner. Som du sagde, han havde malet det rum, vi sidder inde i.
0: Ja, det har han faktisk, ja.
1: Og malersvend, men også pisse fed country-fyr. Han spiller alt lead guitar på min nye plade. Jeg har været kæmpe fan af hans ting altid, ikke? Så jo. Det er en fornøjelse at få.
0: Ham kan man høre meget ofte i København.
1: Ja, han spiller jo.
0: Ude på Bartoft, når han
1: spiller. Det er jo hans sted, ja. Ude i Joachim.
0: Ja. Selv under jazzfestivalen spiller han flere shows derude.
1: Ja. Ja. Ja, men altså, han ligger på derovre.
0: Den hedder Sunday Morning Blue.
1: Sunday Morning Blue.
0: Ja, Blue bare.
1: Ja. Ja.

0: undskyld her med Madsen og Fisker. Det havde jeg ikke hørt før. Jeg kender navnene, som
1: ja, jeg jamen det er sådan ja. Et projekt, jeg startede sammen med den nu. Vi mødte hinanden. Jeg fik en koncert på Samsø, hvor de gerne ville have lidt flere op, og så Marks mor havde et sommerhus derop, og så fik vi Mads med derop også, og så havde vi en hyggelig weekend, hvor vi spillede op på sådan et lille spillested derop. Ja. Så det blev sådan til et venskab med dem også. Det var den der trucker-video, er lavet af Mads Fisker.
0: Ah, okay. Ja.
1: Som at der jo er mega fed fotograf og laver. Han laver masser der er masser musikvideoer, du ser i København, der er lavet af ham.
0: Okay, ja.
1: Og bare sådan, han er sådan en, der hjælper folk på vej på sådan en rigtig fin måde. Og Mark er jo, han har jo lavet masser af plader.
0: Ja, han har faktisk også været på besøg her for mange, mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvad hans allerførste band det hed.
1: Nej, jo.
0: Hvor de sang på engelsk.
1: Ja, det kan jeg heller ikke huske.
0: Nej.
1: Men altså sådan, ja, de er bare to kæmpe fyre. Mark, han synger også en masse kor på, på den plade, der kommer nu her.
0: Ja. På Sweden-pladen.
1: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Ja. Skal vi høre lidt Maja?
2: Yeah, I got another song here. I did it with my friends, Night Wizard.

0: Ebony Penton her. Ja, fra Seattle, som Maja, hun fes ud af døren for at komme ud og høre ud på Mayhem.
1: Ja, men altså... ja, vi har jo Maja boet næsten en måned nu her.
0: Ja.
1: Det er bare... der er god gang i den hele tiden, altså. det er mega fedt. I går, lige nedenfor... altså, vi gik ud af min hoveddør. Vi var ned til på Blågårds Apotek til en jam dernede, hvor hun ja. Skulle spille lidt. Og så... lige da vi kommer ud, møder vi tre af hendes gode venner fra Seattle.
0: Nå, var det bandet?
1: Nej,
0: nej okay.
1: Det er bare nogle random fyre, der er over at skate i Danmark.
0: Okay.
1: Men sådan er det hele tiden, sådan er det hver dag.
0: Altså, møder I simpelthen venner fra Seattle, ikke?
1: Det er lige meget, altså, om vi er Oslo, eller lige meget, hvad for en by vi rammer heroppe, så er det sådan...
0: Wow.
1: Sådan, hey, tak for sidst, og sådan.
0: Hvad fanden laver du her?
1: ja, der er gang i hende. Fed energi.
0: Vi vender lidt tilbage til countrymusik.
1: Ja, nu... tak for Seattle omgang. Ja, eller sådan... nu er jeg talt af Stackhouse Simpsons med.
0: Ja.
1: Bare fordi ham er jeg helt vild med. Jeg er ude og se ham i KB-hallen. Jeg ved ikke, var du med? Var du ude at se?
0: Nej, jeg har ikke hørt. Nej.
1: Total dødbyderkoncert. Han står bare og... altså, mange af hans bluegrass ting, han spillede han ikke. De spillede bare sådan slow honky tonk.
0: Okay.
1: Og bare 3,5 timer. Hallen var halvt fyldt, helt fyldt, da han startede, og halvt fyldt, da de var...
0: Når folk, de skred simpelthen?
1: Folk, de skred bare. Folkevandring.
0: Okay.
1: Men...
0: og han spillede 3,5 timer, sagde du?
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan...
1: Jeg tog folk til fange.
0: Længere end Springsteen.
1: Ja. Men stort set med det samme nummer. Bare over and over igen.
0: Mm.
1: Men hans plader... helt vild med det, altså. Tag det her nummer her med.
0: Ja, du har et, der hedder You Can Have The Crown her.
1: Ja.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Blæsten og regnen og lyset.

0: fra, ja, Sturgill Simpson, gik vi over til Niels Skousen fra hans seneste plade, titelnummer, der hedder Blæsende Regnen, og det begyndte at regne ud af det, ikke?
1: Det er lige, ligesom du siger regn, ja. Begynder det at døje
0: altså. Ja, det er det. Men altså, han spillede jo, han er på afskedsturné for øjeblikket, Niels Skousen, og det er sådan lidt underligt at tænke på det her, fordi han spiller i Rødovre i morgen, og spiller nede i Svendborg en gang til august.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke billetter til noget af det. Jeg tror, den er Svendborg er udsolgt, men kan vist nok godt købe til Rødovre.
1: Ja.
0: Men i og med, at jeg kørte ham i går, eller hørte ham i går, så tager jeg sgu nok ikke til Rødovre ud på viften
1: i morgen. Det er sjovt med de der, altså sådan Skovsen og Ingemann og ja, Stig Møller og sådan noget. Dem har jeg hørt alle sammen for første gang. Også med Søren Berlev på trommer og sådan noget, nede i Svendborg som teenager. Men der er en eller anden connection for de der gamle hippie folk.
0: Miljø dernede, ja.
1: Selvfølgelig skal det slutte af for ham dernede, ikke?
0: Ja, der var også den der berømte koncert der på trappen der mod kirken.
1: Ja, 71 med Skovsen og Ingemann herfra.
0: Med Skovsen og Ingemann, ja, han har også selv boet i Svendborg, ikke?
1: Ja.
0: Men det er altså sådan lidt bevægende sidde her. Det var det sidste nummer, han spillede i går, det her.
1: Er det på Harders, de spiller den sidste?
0: Men det kan faktisk godt være, det er Harders.
1: Det er jo lavet af Bjørn Ulebjerg, der spillede trommer i Skovsen og Ingemann.
0: Okay.
1: Der startede det tilbage i starten af 90'erne, ikke?
0: Okay.
1: Så det er sådan, de har haft en trækning dernede imod. Det er, jeg er jo dernede fra, ikke?
0: Ja, netop, ja.
1: Så det er sådan, ja, specielle fyre. Lidt ærgerligt at sige farvel til ham, fordi han stadig er fed.
0: Ja, ja, og det var også det, der var fedt i går, den koncert. Han spillede jo en masse fra den her nye plade, Blæsende Regnen, og der var sådan noget, det man kender deep cuts i dag. Så der var nogle numre, som han trak op, som man ikke har hørt mange år og sådan noget. Og
1: ja.
0: Det var ikke bare hits.
1: Ja.
0: Altså folk ville jo gerne høre Isabel, og herfra, hvor vi står, den fik de også.
1: Ja.
0: Og 68 fik de også. Men ellers var der sådan en masse numre fra den nye plade af, som lå godt spredt ud over hele sættet, og det var sgu virkelig fedt.
1: Ja.
0: Og så over i koncerthuset.
1: Har du fedt band også nu, ikke?
0: Jo, med Christoffer Mortensen og Anders Mathisen og ja. Virkelig fedt band derovre.
1: Jamen altså, jeg har taget lidt Swamp Rock med os.
0: Ja.
1: God gammel Leon Russell. En af det, han er en af mine helte. Han er sådan rigtig meget inspiration for det. Det her, det er sådan mit ligesom JTX, de har det der Little Feet.
0: Little Feet, ja.
1: Så det her, det, når vi ruller afsted på en turné, så er det ligesom, så er det den her for mig.
0: Så er der Leon Russell på,
1: ja. Det er altid tight rope.
0: Jeg havde også en af de store drenge.
1: Det må man sige. Ham og Dr. John og sådan hele det der game, der de havde været syd på. Det var
0: det er
1: mega fedt. I'm a bomb.

0: Leon Russell her, jo, som også er kendt som studiemusiker med Birds og George Harrison og meget andet.
1: Ja. Ja. Jamen altså, nu er jeg bare taget lidt sådan...
0: fra bunken?
1: Lidt fra bunken, lidt af det, jeg går og lytter til for tiden. Mm. Nu er der sådan en gammel Stille Dan, Maestro Donald.
0: Ja.
1: Fagan.
0: Donald Fagan.
1: Fagan, ja. Ja. Jeg ved ikke, jeg er, som så mange andre i denne tid, er jeg endt i det der store yardrock-hul der.
0: Ja. De her... Jeg elsker Stille Dan. Ja. Jeg kender faktisk ikke rigtig hans soloplader.
1: Nej, hvad nu? Jeg ved ikke, jeg er bare endelig... der er en eller anden sådan, den der cool funkness over det samme, som det er også... Det soul er også... Det er også rock på en eller anden måde, ikke?
0: Og det er så forbandet dygtige.
1: Ja, det er rigtige studiemusikere. Mm. Så det er sådan... jeg prøvede at lade mig inspirere en lille smule af det. Jeg ved ikke, om man kan høre det med, på den måde, vi har mixet den nye plade og sådan. Mm. Ja, det her lytter en del til for tiden.
0: Det er et nummer, der hedder, hvad hedder det? Greenflower Street, ikke?
1: Ja.
0: Greenflower Street.

0: Ronald Reagan her. Ja, fra The Nightfly 1982.
1: Ja.
0: Meget pænt.
1: Ja, men det er sådan næsten for poleret på en eller anden måde, men det er også sådan, de er bare fucking groovy, altså. Det der, sådan, den måde, de sådan bruger roadset på, og sådan helt spids trommer, ikke? Og, så altså sådan, hver gang han laver noget, er det jo sådan noget ny guitarist på hvert nummer, fordi det skal være lige præcis det her,
0: som
1: ikke?
0: Som han skal have den, ja.
1: Sådan, ja. Men,
0: og nu ved jeg ikke, hvor længe han har været om at optage det her, det kan godt være, det har jo taget et halvt år,
1: eller noget. Ja, men det er jo sådan perfektionister helt noget til. Men ja, jeg kan skide godt lide det.
0: Jamen som sagt, så elsker jeg også Steely Dan. Jeg kender ikke rigtig de her.
1: Nej.
0: Som
1: ja, men man kan sagtens dykke lidt ned i det der univers, der omkring Steely Dan. Ja. Det er også sådan, der er mange af de her musikere her, så er de sådan spillet med Michael Jacksons Thriller, og altså sådan hævet ind som musiker, og alle mulige steder. Der er også mange af de Toto-folkene, der er med inden. Altså hvis man
0: har
1: sådan et sæde og kigge.
0: Så du er simpelthen begyndt at dykke ned i Toto nu?
1: Nej.
0: Nej, ikke nu.
1: men hvis man sidder og læser, hvem er der egentlig medvirker på de her, på alt det, altså de der plader, der er omkring det der Yacht Rock, som man jo kendt. De gider jo ikke selv at høre og putte i den boks, men...
0: Nej.
1: Men hvis man dykker lidt ned, så... Det er de sådan, ligesom de, det samme New York sådan, studiemusikere, der sådan, ligesom bevæger sig rundt i det der.
0: Der spiller på dem alle sammen,
1: ja. Ja. Nu har vi taget Songs of Ohio med. Ja. Med Jason Molino. Han er på en eller anden måde kongen af denne her, den der amerikaner, den der... Det er fandme få plader, jeg lytter til, der er sådan lavet i midt-nullerne efterhånden, men...
0: Man skal måske prøve at vende tilbage til dem, for der kom jo rigtig mange af de her Americana-plader, som måske burde stå tilbage.
1: Ja, men det er sådan nogle hjørnestensplader på en eller anden måde, også fordi de er sådan, altså når man lytter til det, der kommer ud fra Americana-ting. Nu her, der er masser af det fra Canada og USA. Det er næsten kun det, der kommer ud derfra, hvis det ikke er popmusik, ikke? Og de har alle sammen, altså de har alle sammen en vibe ind til det, ikke?
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvad var det, vi satte på? Det var...
1: Pharrell Transmissions.

0: Jackson.
1: Songs, så har jeg her, og Farewell Transmission.
2: Ja.
1: Jeg tror, der er et eller andet om, at den er optaget live, tror jeg, i studiet.
2: De gik ind og indspillede den et par gange,
1: ja.
2: Og vendte tilbage til at deres første take, hvor de bare jammede den, og bare sang live, og det ja. Hele bare helt rent, ikke? Det er også det er relativt simpelt, men fandme
1: ja.
2: Nave på.
1: Der er fandme nave, ja, altså.
2: Ja,
1: 2003 er den fra, den her.
2: Ja, ja, det er til at mærke.
1: Ja. Ej, det var sgu fantastisk her.
2: Ja.
1: Vi blev lidt enige om, vi skal lige vende tilbage til den allerførste sang, du skrev.
2: Ja, men det er det. Hvad nu er...
1: Fra...
2: Same Time. Det er tilbage fra The Psychedelic Country Band.
1: Ja.
2: Mit første band der. Lavede den her efter at spille guitar et halvt år. Jeg tror endda, at akkorderne er stjålet lidt fra Down by the River med Neil Young.
1: Med Neil Young, ja.
2: Den er i hvert fald lige siddet og lært på guitar på et YouTube-klip. Mm, ja. Altså den virkelig lige lært at spille guitar, ikke?
1: Mm.
2: Tror jeg, det kører lidt ud af den. Lidt ud af den der, det er bare tre akkorder helt, og power-akkorder, altså helt, det er helt pøllet, men på en eller anden måde, så sådan, det er stadig en af de tekster, jeg er allermest stolt af. Der er virkelig noget på hjertet i den. Sådan, så.
1: Same Town.
2: Kan noget.
1: Skal vi høre den?
2: Ja, den kommer. Ja,

0: Jeg skal skat and the psychedelic country band her og Same Town. Du fortalte faktisk lige sådan en historie her, som jeg måske har hørt. Jeg tror, det er næppe, for så jeg havde husket den. Du sagde, at Danger Mouse havde delt selve pladen på...
1: Ja, men den kom, han lagde den på nogle Spotify-playlister og sådan noget. Sådan, fik den kæmpe liv. Ja, den blev, eller sådan, ja, der var meget sådan... jeg fik solgt rigtig mange plader af den første. Ja. Også selvom jeg går ud og spiller, sådan, den fik sådan en helt online, en mærkelig online-liv.
0: Online-liv, ja.
1: Ja, jeg forstår jo ikke helt, hvad det var, eller gik ud på, men jeg kan mærke det sådan stadig, at nu for eksempel nu Trucker, der er kommet ud, han har fået sådan et online-liv, eller et radioliv i Australien, hvor der er nogen, der har samlet op, der stadig følger med fra den side.
0: Fra den periode der, hvor de har lagt noget ind på nogle playlister, så der var der jo nummer 1 på hans.
1: Rotation, ja, sådan en rotation dernede, ikke? Men altså, hvor det er sådan, altså, totalt random, ikke?
0: Hvor det sker henne?
1: Jamen, det er jo bare nettet og folk, der følger hinanden, og... Men, skal være, at jeg skal til Australien en eller anden dag.
0: Måske, det kunne sgu da være fedt.
1: Ja.
0: Vi skal slutte med nummer fra den nye plade, som heller ikke... Var det sat den 26. juni?
1: 26. juni kommer den ud. Maja kommer og spiller.
0: Ja.
1: Bobby Tenderloin kommer og spiller. Corner Rocket Boy Corners kommer og spiller. JTX spiller. Jeg spiller. Og så kommer Don Sykan og spiller plader også. Sigurdsgade 39.
0: Altså, Don Stener.
1: Ja, Don Stener.
0: Ja.
1: Sigurdsgade. Og det er gratis. Og det bliver... og der er gratis fadøl også.
0: Uha.
1: Så kig ned forbi, fem gode bands til ingen penge, og ja, så skal vi fejre, at der er en fjerde plade på vej.
0: Der er en fjerde plade på vej, ja. Lad os lige høre, det er Sweet Louis. Som,
1: ja, Sweet Louis.
0: Tusind tak for besøget, Aske.
1: Ja, selv tak.
0: Vi, ja, altid en fornøjelse. Ja, i lige måde.

fra en klassisk stoner-rock udgivelse med ved navn Jug Full of Sun, som det amerikanske band Spirit Caravan stod bag en gang tilbage i 1999. En udgivelse, som dette år dukkede op på ny igen, takket være det italienske label Heavy Psychic Sounds. Og fra den udgivelse, der fik du her disse Spirit Caravan og titelnummeret for denne skive, der bærer titlen Jug Full of Sun, som også har en undertitel, nemlig Dead Love. Men inden vi nåede så langt, så var vi allerede først her i Lydbølger på Christianshavns kanal, som du lige nu lytter til i selskab med den engelske musiker Ada Blackburn, som nok blandt de fleste er kendt for sit medlemskab af det psykedeliske rockband Clinic, som han stadigvæk med jævne mellemrum holder kørende. Eller senest i 2021, hvor albumet Fantasy Island så dagens lys på labelet Domino. Men for godt og vel en 10 års tid siden, der lavede han også et mere elektronisk sideprojekt ved navn Higher Authority, som ej heller er noget dårligt selskab at være i. Og fra den udgivelse ved navn Neptune, der indledte han den her aftens udsendelse med nummeret The Clone. Men det kan jeg i hvert fald love dig for, at jeg bestemt ikke er. For efter et par ugers radioferie, hvor du i stedet for mig har været i selskab med min vikar Magnus Bolten, og tusind tak for det i øvrigt, at du havde lyst til at dække den udsendelse for mig, så er jeg, Morten Meyer, er der tilbage her i dette radioprogram og har fyldt min taske godt op med alternative plader fra nær og fjern og dengang og nu, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogen sinde. Som eksempelvis den her skive, vi nu skal høre fra gruppen Bar Italia, der her giver os nummeret Rooster.

Da jeg skulle planlægge den her aftens udgave af Lydbølger på Christianshavns kanal, der var det engelske band Mary in the Junkyard, et af mine absolutte favoritter til at være den her måneds udvalgte album, som fra deres album debut Role Model Hermit gav os nummeret Crash Metal Crash Landing, sådan skulle det lyde. Men i sidste ende, så besluttede jeg mig til at finde noget helt andet frem. Og det er ikke fordi, det her band ikke har visse kvaliteter, fordi det har de i den grad, hvilket nok også gør, at rigtig mange engelske musikjournalister spår det her band en kæmpestor fremtid. Men det er også et band, som i de sidste par måneder er blevet overhypet temmelig meget, selvom de stadigvæk er ret så ukendte på de her kanter. Men Monique, de i de kommende måneders tid får noget mere opmærksomhed end det udvalgte album, som jeg i sidste ende endte op med at præsentere for dig, som jeg senere den her aften skal præsentere for dig. Det vil jeg da i hvert fald håbe, i det dette band virkelig fortjener det. Som her afløses af et nummer fra 2019 med det norske band Pompoko, der her giver os nummeret Follow the Lights. Tjek nu, den er virkelig fed.

Her var vi i selskab med The Strokes, som fra albumet Reality Rakes gav os nummeret Dine and Dash, som afløses af en dansk udgivelse, som dukkede op for nogle år siden med et enmandsprojekt ved navn To My Greenland. Og fra et album ved navn Walk Slowly June, der snupper vi her et nummer ved navn Romance the War.

0: fra en anden dansk udgivelse ved navn Slø, der hørte du her Malpractice og nummeret Exotica.
1: Jeg spiller en sang.
0: Vi prøver lige en gang mere.
2: Du lytter til Udfølgelig på Christianshavns kanal. Her er et session track fra arkivet.
0: Og denne gang skal vi høre et radiosession track, som stammer fra året 2017 med musikeren Claus Frølich, som frontede gruppen You Know Love Bunny.
1: Der hedder Hungry Animals Between the Stars, og den er skrevet i Hong Kong. En eller anden grund til, hvad jeg endte der. Det er en længere historie. Jeg kiggede af et vindue i Hong Kong, og så var det sådan lidt det.
0: Okay. Værsgo.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track for dig, der stammer fra en ganske interessant udgivelse, der trænger til at få sig noget mere opmærksomhed. Og fordi vi er trådt ind i en helt ny måned, så er tiden nu kommet til at introducere dig for noget helt nyt af slagsen, nemlig dette.

Fra en helt ny skive ved navn Green Hills, der for ikke så længe siden så dagens lys ude på labelet Foss Club, der hørte vi her et engelsk psych garage pop og med enkelt elementer af noget surfrock i sig ved navn The Heavy lige Buns, The Heavy Buddhas, som her gav os nummeret National Express. Et band fra Cornwall, som sangeren og guitaristen Paul Raskin dannede en gang tilbage i 2023, sammen med tre andre musikere, der ligesom ham havde en ganske stor kærlighed til netop den psykedeliske popsanger, som de før dyrkede som en på hobbyplan i Cornwall-området i ganske mange år, inden de blev dannet som band. Og året efter det skete, altså i 2024, der var det faktisk så heldige at få nogle opvarmningsgigs for det nyzealandske band The Chills på deres engelske tur. Og hvem ved, måske er det også årsagen til, at labelet Foss Club herefter fik interesse for dette engelske band, som er mig ganske ubekendt, men som virkelig formår at levere nogle ret så smukke numre, som det her track, vi altså her lagde øver til, der bærer titlen National Express. Og lad os da bare snuppe endnu et track med dem, for her får du nummeret Seawater.

fra en ganske flot udgivelse med Spiritualized ved navn Everything Was Beautiful, som så dagens lys tilbage i 2022. Der lyttede vi her til nummeret I'm Coming Home, som her afløses af en rigtig flot sag for danske Emily.

fra en udgivelse ved navn I Inside the Old Year Dying, der snuppede vi her PJ Harvey og nummeret Autumn Turns, som her afløses af musikeren Aldous Harden og nummeret Train on the Island.

Nå, men alt hvad der er godt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende. Hvilket også er tilfældet med den her aftens udgave af Lydbølger, som du har lyttet til her på Christianshavns kanal. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille med dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde i en radio nær dig. Og har du tid, lyst og lejlighed, så skal du være velkommen om en lille uges tid til at høre mere af samme skuffe eller noget i en helt anden retning, hvis lysterne ellers skulle være derhen af. Og har du et par ris, ros eller kommentarer eller gode forslag til ting, jeg bør kigge nærmere på i den kommende tid, så send mig gerne en e-mail på adressen Morten Meyer Frede. Der skrives ud et snabelag@gmail.com, altså Morten Meyer Frede, snabelag@gmail.com. Men du skal selvfølgelig også til hver en tid være velkommen til at tage et kig ind på Lydbølgers Facebook-side, hvor du udover at se en playliste over hvad jeg spillede den her aften, lige nu også kan læse en anmeldelse af det album, som var vores udvalgte album i sidste uge, nemlig Big Brave og deres album In Grief or In Hope. Men her til sidst, der tænkte jeg, at vi skulle slutte af med noget helt andet.